0: апулутаамани кутасса антрапренеури тут сулининни тимит иннарлерсимават улапиппаллаарлутит накорсами оқарфигинеқарлуни тааматут сулият ингерллаллуареерсут иллит ингерлататит тааматут оқарфигинеқаравит қану эққарсарпи
1: аттормартоусуат малуиникуара соқ таами сулорситисоқ нукиссааруппа таамаассангила таамааттумик уа оқарпунга таа уа сулиффеқарпаеқарпунга тимин аттоннангиннерусмик қарасара аторсиннаавара аама илинниарникуусакка аторфисераартиппакка сули таа Данмарк килиарпунга намин акиликканник нулиасоорнами иллутсинну таами нутаарсуарми наюгалик таа сулиффисарсиоралуарлу министериам исориаллаама сунаф аторфисераартикканка тукаплия фастана эспиа
0: Det skal alle illuanne Esbjerg i min.
1: Så Bo Christensen. Du kan tage til Esbjerg og sige efter forholdene. Så kan du komme hjem og skrive ansøgning.
0: Det er mig på Esbjerg i min, og jeg du i sæs ud til. Det er sådan, at du får sig ret til en ret sin andre et billede.
1: Det er Esbjerg i lær på gang. Bilen med dig slunger til. Det er ret lavet du. Esbjerg i min bør jeg sammen. Gør det i stor rang ud, men det er så. Der er man ikke godt. I mig siger mig, hvor Galatit Brasilifiat Allartsuq Qammersimavuq 1970-imi Galatit Brasilifiat Nasifi Allartsippuq tassa imaakkami qallunaat galaallunaanninnikut artallit paasilersimavaat qanoq galaall aernartersiortiisut espiaami umiartortut espiaanuannaralu aallaraangamik aernartersiulertill espiaamusertarp immaqa Afrika mingan imal Amerika mingan espia makasit imaka asa kalor simap tesani tama temi angnak fro Anderskov au nede Anderskov nede som kaldes nede siwa sa kapo kadas nani palesioni kusunik halka pale idenga pale dan lumi ukalu fimi kingwa tungani po Nikola idenga pale Tässä on mikin nuovia ilan anna uudekarppu. Pissaan ili suomi. Nämminä vorat ninkarp angisum ingenjöörit. Pyyroim ilasuni. Tämä on mikin ajon nengi ajon nahtar sijoppaslaan. Pissaan siimap kalas illusan. Tämä on kalas katsar soraamikit. Altarsipat kalas perasifiat nasifi. Tässä luu. Tänne pissutiga luu. Adorfisaratilapat. Illutan mikin summa namman ilak. Annerusumik, nukittunerusumik, jatlanninkartusumik, pirattaajakarpuut. Tässä on taamaillutik, ua espiaramäisen kumhaunni liarama, ministeri Atlefis ilan ingitlunga. Nämmin ansöningä Atlepparaskrimaskin. Ministeri on ingitlunga, ansöningä Atleppara. Kisianni, tau utsarpunga, nunatsinnut. Taamaik suli fipikarput. Nuliama akuttarpa akutsiqataavoq suliqataavoq nulia alla ummiarsuwi usingiarnaran akuttuusarlun uapeqanngikkaangama taawa nulia oqafia Danmarkim aallartaeqarput qiterllunnarmi sulin sapingayalernikuunga sissagatta immaq sulifisaqarpunga aun allaga allaraarpara kisianni sivitsungitsoq ministeraminngaani allagarsivunga ansøgning er jo en gælder, der passer sig sin navn, giver sig an i, at hun har også lidt besøgt, at der er den tionerne gode, at socialpædagoget er slaslo. Ikke giver sig an i, kan der lige ud til, i den nærmere, du har til, at hun har sig med, kan der lige den lunge, der til, i den nærmere, du sæt, når jeg på et pisser sig af selv. Alt er det ørner dem, der var, ikke nok så op, nu der er, du ikke går, billig ud, Læs bilis kamastu niraratit, namin akilikatsin Danmarkiliarput. Am ua damanikut, uqaxinnauga. Kalatit, amastangistat, ilinniarnats namin akilarsimagat. Ua nuumu pigama damanik namin asulukkaarama, yamistiwa minganit, rainingisivunga. Ilinniarnara damat akilakullu. Amam ua akilarnikugakku, adorfinukkarninnitli, kamati damas akisarsil ilangafinikuanga. Tämän 5-6000 kisiä sinnerilassa mahluit. Nämmin äkilappakka. Tämä on kronnat ja mistä jo. akitsungilakka tamaas u ilinniarna tamavi akilarnikuwar kikuastamuqarsinaappat neriuppung ammua taanna qamuunakkut artornartut isiinngikiga ilinniarnera luannerisara nammin akilarsimagakku aningaas tamaasa
0: tamannalu kalaallit nunaata tulluusimaarutissarisariaqarpaa
1: soongunam taamaattariqarp
2: maanna erinarsukkamik akunnilissaagut erinarsoqatigit assigiinngitsut tusarnaassavagut Kristen Paulsen iptaalliaa Knud Petersen ip erinniaa atussavaat nunanguami maani